0: Hoy, babay. Nakabanta jud ko nimo, ha? Kanunay kalangkan magulanon. Kanunay magkilak. Unsa ba gyud imong problema, ha?
1: Ina,

naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuri. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dios. Sa sabon man isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios. Sa sabon man ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa sabon man ang tingog sa sabon man. Ug karon ania ang inyong alagad.

timbayaon no ang atong mga kaigsuonan labaw na dinhi sa Tagom, itong mga kaigsuonan nga diin nagpadayon usab sa pagsubaybay sa atong programa. Si Sister Wilma no na dinha karon sa Bisayan, so padayon gyud na siya no nga nagpaminaw sa ato nga programa. Ang inusab sa mga kaigsuonan dinhi sa Tagom City, ako magpanghinaot nga anaa kamo sa maayo nga kahimtang o kamo sa gihapon nagasubaybay usab sa ato nga programa ang Tingog sa Reformasyon. Yung usab sa uban nga mga dapit mga kaigsuonan nga doon na tayo mga kaiglesyahan no, sama sa Mawab o yung usab sa Nabunturan, Maragusan o sa Mati. Yung usab nga doon na tayo kaigsuonan din sa Lupon o no? Aduna po tayo iglesia dinhi sa Matyaw, no? Pantukan. So, mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsunan. O aduna po tayo kaigsunan dinhi nakapuyo sa Binaba. No? So, mayong gabi eh kaninyo. O ginusab sa dinhi sa Abiod. So, mayong gabi eh kaninyo mga kaigsunan. Ginusab sa Mabuhay Laak. Og ingon mo sab sa mga nagkalain-laing lugar o dapit mga kaigsuonan nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa no ato mga kaigsuonan. Og labaw usab no sa tanan ato ang mga suking tigpaminaw no nini nga istasyon sa ato nga programa. So maayong gabi eh kaninyong tanan, ako nagpanghinaot nga sa gihapon ana amo sa maayo nga kahimtang og kamo karon naga pahimutang na no sa inyong matag-usa ka panimalay nga diin magpaminaw no magapatalinghog og magasubaybay sa ato nga programa karon. Og inusab sa ato usab nga mga kaigsuonan nga diin nag paminaw sa atong Bible study no dinhi sa Public Works no dinha sa Price Gas diha sa Three Kids Vulcanizing Shop. Si Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, o ginusab si Brother Jid Ryan Ku, ginusab si John Orteliano. So, mayong gabi eh, no, sa inyong tanan diha, mga kaigsuonan, mga kaigalaan. So, ako nag-tuo, nga kamusab karon, nag-padayon sa pagsubaybay, no, nag-patalinghog sa ato nga pagtuon karon ini nga kagabion. Ang ato nga topic nga pagisgutan karon mga kaigsuonan nga kaigalaan mahitungod sa pagpangandam no alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay nga atong Ginoo adunay saad no nga siya mobalik, umo kini atong isgutan kon unsay angay no nato himuon samtang kita nagahulat sa atong pag, sa atong Ginoo no sa iya nga pagbalik. Apan sa dili pa no kining tanan atong hisgutan maminaw sa taog pinasahi nga awit

Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa atong pagsugod. Dalegon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw sa tasaan sa mga langit. Ikaw ang tag-iya sa matagusan na mo, kinulwan kikinabuhi, nining naa sa kagabion, dakom kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Pagpreserbar sa matag-usan na mo, kinulaman nga kinabuhi sa tibok adlaw, samtang kami nagahabuhat sa matag-usan na mo kabulaton. Huwagin mo kaming ipadangat, nintak naa, uban sa mayong panglawas, kami nakahimo sa pagsampit na usab nga nakanimo. Huwagin na itong taamahan, ikaw magdayon sa pag-uban ka na mo. O labos tanan sa pag-iya, pinagis bala ng mga espiritu, samtang kami maghimo sa pagtuon, sa pagpamalandong sa imong balaang pulong lining kagabion. Amahan, naghangyo kami, ikaw magkapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan ng muna himo, kinitanan ng mong ipangayo, pinagis ang ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, so mayong gabi iusab, no? Dahil kay Raniel Abo-Abo, no? So nag-subaybay usab, no? Ato ang usa kay igsuon, no? Brother Raniel Abo-Abo. So mayong gabi i kanimo, brother. Usab si AJ Martin Constantino is watching. No? Salamat, brother AJ, no? Sa imuhang pag-subaybay usab sa ato ang pagtuon ini nga kagabion. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan ng atong topic nga atong paghisgutan ini nga kagabion, maong pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So aduna tay kinahanglan di ay nga pagpangandam. So ang Dios mobalik ba o ang Ginoo mobalik ba gyud? Atong tan-awon mga kaigsunan ang John chapter 14 verse 2 and 3. Matod pa sa nakasulat, sa balay sa akong amahan ana ay daghang puloy-anan. Kung dili pa, moingon ba unta ako kaninyo, nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo. Og sa mahiadto na ako, og makaandam na ako og luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab, og pagadawaton ko kamo, nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. So muna siya ang saad, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus sa wala pa siya mo adto sa iyang amahan. Adunay siya saad nga diin siya mobiya sa iyang katawhan dinis kalibutan aron sa pag-andam og luna. Pag-andam og puloy-anan dito sa gingharian sa langit mga kaigsuunan. Og sa diha nga makaandam na siya og luna alang kanato, matod pa niya, mubalik ako pag-usab. Aron nga pagadawaton ko kamo, o diin gani ako, ato ausab kamo. So nindot, no, kayo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus, nga diin siya, mubalik aron sa pagkuha kanato. O ni anang panahona mga kaigsuunan, kita magapakiguba na sa Ginoo sa tanang panahon. Ano man tungod kay matod pa niya, diin gani ako atua usab kamo niya ng panahon na. So nindot o pagkamaayo, no, sa mga saad sa Ginoo nga diin bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, pero sa gihapon kita gisaaran, no, nga diin kita mahimo nga iyang balikan o iyang papuyon din na sa gingharian sa langit nga diin nag-andam siya og luna alang kanato dito, no, sa balay sa iyang amahan. O unsa kaha, no, ang ato nga dapat himuon, no, sa diha nga siya nag-andam, no, samtang nga siya nag-andam karon og luna alang kanato. No. Unya unsa kaha ang mahitabo usab sa iya nga pagbalik na, no, kaysa matud pa nga mobalik siya, no, pag-usab. Pero mga kaigsuunan, mga kaigalaan, unsa kaha ang may tabo sa diha nga si Kristo mobalik na? So alang sa kasayuran sa tanan, inani ang may tabo mga kaigsuonan o mga kahigalaan sa diha nga si Kristo mobalik.
Ang Matthew chapter 25 verse 31 to 32 matod pa. Inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Og sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan pagtapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Sumuon ni siya ang pagahimuon mga kaigsuonan ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik. No, kanang gisaad bitaw niya nga mubalik siya sa pag-usab aron sa pagkuha kanato. Sa diha diay siya mga kaigsuonan nga mubalik uban sa mga manulunda ug mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Og iyang tapukon ang mga katawhan, no, sa tanang kanasuran. Unya iya kunong pagalainon, no, ang usagikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa hayop nga iyang lainon ang karniro gikan sa mga kanding. Siyon ana ang kahimtang mga kaigsuonan sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinumduman nato nga sa iyang saad nga siya mobalik aron sa pagkuha kanato, dili day kitang tanan, no. Dili ang tanang mga tao makaabil ni ini nga saad. Kundili adunay makaabil og aduna poy dili mga kaigsuonan. Ngano man tungod kay gisgutan dinhi nga iyang pagalainon, no, ang karniro gikan sa mga kanding. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang karniro, kung atong tan-aon ang John chapter 10 verse 16, ang karniro naga-representar sa iyahang katawhan. O kining kanding mga kaigsuonan nagrepresentar kini sa mga tao nga diin wala naga-alagad sa Ginoo. So muna mga kaigsuonan nga atong hinumduman, no, nga dili lang ta nga magsigi og hulat, usahay laayo na ta og hulat. Adugay ra mang nag-ingon ang mga kaigsuonan, no, nga hapit na mubalik ang Ginoo, pero wala pa man gihapon mibalik hantud karon. Mao nay kasagaran nga atong masulti mga kaigsuonan, pero dili day na moy atong hulaton, no, may dili na moy ato ang hunahunaon ba, no, nga kanus apa man mubalik ang Ginoo. Kung dili ang atong hunahunaon day mga kaigsuonan, nga unta inigbalik sa atong Ginoo kita makaplagan ingon nga iyang mga karnero. Nga unta kita makaplagan dili may sama sa kanding mga kaigsuonan. So mauna ang ato ang hunahunaon og pamalandungan sa matag usa nato ka kinabuhi. No, kay ang matag usa kanato moy maga atubang man, no, sa Ginoo o kita paga husayon, no, sumala sa atong mga buhat. Sa ingon nga kita nagahulat, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, unsay angay natong buhaton? So inani ang atong angay nga himuon mga kaigsuonan, sumala usab sa gisulti ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 44. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Oh, klaro kay mga kaigsuonan, no? Unsay atong buhaton? Kinahanglan mangandam. Ngano man tungod kay ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus moabot siya sa panahon usak takna nga wala nato gidahom, nga wala nato hunona. No. So do na may mga pipilah, no, mga nagatuon usab sa Biblia nga dii nagahunahuna sila nga maunang pitsaha, maunang bulana mubalik ang Ginoo. Pero mga kaigsuonan, sumala sa nakasulat, sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga ang anak sa tao moabot sa takna nga wala nato dahuma o wala nato hunona.
So sa ato pa, dili ta magunhaw na ni anak mga kaigsoonan kung kanus siya mo abot, no? Kanus siya mo balik. Ano man, tungod kay dili siya mo abot sa mga panahon o sa takna nga atong ginhaw na. Kung dili ang atong angay himuon, mao ang pagpangandam, no? Alang sa atong kagalingon. Nga unta, sa iya nga pagbalik, kita may kaplagan ingon nga iyang mga karniro. So mao na ang angay na itong himuon mga kaigsoonan. So diha sa pagpangandam, no, kay mauman na ang atong buhaton o mauman ay angay na itong himuon, ang pagpangandam, unsa may himuon na ito, no, sa pagpangandam. No, ingon nga kita mangandam, unsa may mga lakang nga diin atong paghimuon. No. Ay siyempre mga kaigsoonan, ang una na itong himuon, matod pa sa Mark chapter 16 verse 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang John 3:16 usab nagaingon nga tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So kinahanglan dayta og pagtuo. No? Kaniya pagtuo og pagpabautismo. Subot pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan di ay nga mupasakop kita og simbahan, no? Nga diin nagaalagad ngadto sa Dios, no? Tinuod nga nagaalagad ngadto sa atong Ginoo. Unya sa diha nga kita mituo og nagpabautismo, unsa may sunod, no, nga kini abitong padayon, no, padayon nga atong himuon. No, sa diha nga kita mituo na og nagpabautismo, unsa may padayon nga dapat nato nga himuon. So mao kini ang padayon nga dapat natong himuon, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Mao ni ang dapat natong himuon nga nagaingon, pag-ampo kamo sa walay hunong. So kinahanglan ta og mag-ampo mga kaigsoonan. Pag-ampo nga milikay ta sa dautan, pag-ampo nga iya tanggiyahan aron nga dili ta makabuhat og dautan. So mao na ang gikinahanglan mga kaigsoonan, no? Nga atong pagabuhaton samtang nga kita nagahulat, no, sa iyaha nga pagbalik. So dili ta magsigi og gunahuna nga kanus pa man intawo no balik ang Ginoo. Kaysa diha nga maunay atong sigig hunahuna mga kaigsoonan, ay hantod nga kita laayon, no, og hantod nga kita maluya o laayon, no, sa atong pagpangandam, no. So muna mga kaigsoonan nga kinhanglan da ita, no, nga magapadayon, no, sa pag-ampo, no. Kaubanan ni anak mga kaigsoonan ang pagsugid, no, sa atong mga sala. Ano man tungod kay samtang nga kita nagahulat, no, sa iha nga pagbalik, dili nato malikayan, no. Adunay mga panahon nga usahay kita makahimo o kasalanan, no. Ano man tungod kay dili pata hingpit, no, ini nga kalibutan. Mabitaw nga si Ginoong Hesus nagasulti nga magmahingpit kamo ingon nga inyong amahan nga nasa langit hingpit. Ano man, anong nag-ingon si Ginoong Hesus nga dili magmahingpit kamo tungod kay kita dili hingpit. So muna nga dunay mga panahon, no, nga kita makasala pa usahay, no. Muna nga kinahanglan ta og pag-ampo, pagsugid sa atong mga kasalanan. So muna ang dapat, no, nato nga himuon mga kaigsoonan o mga kaigalaan, no, samtang nga kita nagahulat. Ang sunod nato nga himuon, pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Kung sa may buti pasabot nining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Ang Psalms 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparhan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Subot pasabot ay mga kaigsoonan nga kita mag padayon, no, sa pagkat-on sa iyang mga pulong o sa pagsunod sa iyang mga pulong ingon nga lamparahan sa ato nga mga tiil.
o ingon nga kahayag sa atong mga agianan. So buti pasabot nga ato ning himuon, no, nga mao ang pagtuon, pagkat-on sa pulong sa Dios. Unya magasunod, no, magasunod sa iyang mga pulong. Ingon nga ang iyang pulong mao ang kahayag sa atong agianan. So mo nay atong himuon, no, mga kaigsuonan, mga kahigalaan. No, samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Okay, so sa sunod, no, unsay atong buhaton, no, sunod. Pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. So mo na ni siya, no, kinahanglan nga magahinulsol ta sa ato nga mga kasalanan. Ngano man tungod kay sa ako nang gikaingon nga dili malikayan, no, nga diin kita makahimo og kasalanan. So kinahanglan ta og paghinulsol. Atong isugid, no, ang atong mga sala, no, matod pa sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Mao ni, no, isugid nato ang atong mga sala ngano man tungod kay usahay mga kaigsuonan nga sa kunang kay kaingon makasala ta, no. Adunay usa ka tawo mga kaigsuonan nga nag-ingon siya nga sukad sa pagkagamay niya wa siya nagbuhat og sala. Tungod kay mahadlok siya sa Ginoo, mga kaigsuonan. Pero sa diha nga nagtuon mi sa pulong sa Ginoo, siya ra pod mismo nag-ingon nga aduna pa day daghan usab nga wala day niya nasunod. So buti pasabot mga kaigsuonan nga sa diha nga diay kita dili magatuon sa iyang mga pulong, kita mahimo nga masayop, no, sa atong gituohan. So nagtuo siya nga wa siya nagbuhat og sala. Pero di ay, unsa may hitabo, siya nagahimo og kasalanan. Nung ano man tungod kay wala pa, aduna pa'y daghan nga wala niya na tuman. O gani iyang gisgutan mga kaigsuonan nga lima pa iyang natuman. So lima mga kaigsuonan, kung maadto ta sa atong tuluman ng Ten Commandments, ay aduna pa po'y lima. So katunga pang iyang natuman. No? Anong nakasulti siya ni adto nga wala siya nagbuhat o kasalanan tungod kay wala siya nahibalo, no, kung unsa ang nakasulat sa Biblia. So in anak hinungdanon mga kaigsuonan nga kita magakat-on, no, sa iyahang mga pulong, magapadayon sa pag basa o ingon man usab sa pag sunod, no, sumala sa pulong sa Ginoo, sumala sa iyahang gisulti mga kaigsuonan. So ato siya nga sundon, no. So in anak mga kaigsuonan, no, unya sa diha nga kita sa gapadayon nga nagasunod, usahay masipya ta, so muna nga kinahanglan nga atong isugid, no, ang atong mga kasalanan. Atong iampo sa Ginoo nga unta kita mapasaylo, no, sa atong mga kasalanan o kita iyang ilhon sa iyang atubangan nga mga matarong, no. So munay ato nga himuon, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga mga suking tigpaminaw, no. Og sa sunod mga kaigsuonan, unsay atong himuon, no, sa pamaylain atong himuon. Matod pa diri pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Kinahanglan day ta manganda mga kaigsuonan sa atong maayong nga binuhatan. Tungod kay usahay mga kaigsuonan nagsigitag gunahon na kanus apam ni mabalik ang Ginoo. Pero di ay watan naka sabot o naka matngon, nakabantay sa atong mga binuhatan na dili di ay takos, no, sa iyahang nga pagbalik. So buti pa sabot ba nga wa di ta nahimong matarong sa iyahang
pagtanaw sumala sa atong mga binuhatan. So muna mga kaigsuunan nga ang James chapter 2 verse 24 nagaingon, makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Mauni ang gisulti no sa pulong sa Ginoo. Na importante giday ang atong maayong binuhatan mga kaigsoonan tungod kay ang tao pagamatarongon pinaagi sa binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Tungod kay adunay uban mga kaigsoonan nga naganahuna nga pinaagi lamang sa pagtuo kita mahimo nga matarong. Mga kaigsoonan, bisan og kita nagatuo, kung wala tay maayong binuhatan, dili ta gihapon ilhon nga mataron ang atubangan sa Ginoo tungod kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Sumala sa James chapter 2 verse 17. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga importante diay no ang gitawag og buhat. Importante diay ang atong mga maayong binuhatan. Okay, kung pagtuo lang mga kaigsoonan ay bisan pa si Satanas maluwas no. Ngano man tungod kay bisan si Satanas nagatuo. Kung atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19 no to 20. So muna mga kaigsoonan nga ato ning unahunaon no atong pamalandungan og maayo ang atong kaugalingon kon maayo o matarong na ba ang ato ang mga buhat. Unsa man ang matarong nga buhat? Okay, nagunahuna ang uban matarong naman ni o maayo naman ni akong buhat kay lagi wala manangaway silingan no. So dili lang kana mga kaigsoonan no kun dili atong tan-aon no ang pulong sa Ginoo. Mabitaw na nga adunay pagpangandam pinaagi sa pulong sa Ginoo no ngano man tungod kay atong tan-aon kun ang atong mga binuhatan nahaumba no sa gisulti sa Biblia no kung unsa ang matarong nun o maayo nga atong himuon. So muna mga kaigsoonan no mga kigalaan nga diin atong bantayan no atong pamalandungan og maayo kining atong mga buhat no sa matag adlaw matag takna nga unta nga kita mahimo nga ang atong mga buhat kahimutan sa Ginoo mahimo nga mahiuyon no sa iya nga kabubuton. So mabitaw na nga ang Matthew chapter 21 chapter 7 verse 21 unsay gisulti ni Ginoong Hesus maunay maayong buhat mga igsuon no unsay maayong buhat matod pa ni Ginoong Hesus dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Ayon sa maday atong buhaton, sumao na ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. So asa man ato na makita ang kabubuton sa amahan? Mao ni iyang mga pulong mga kaigsuonan, no? Dinhi nato na makita kung unsa na ang kabubuton sa amahan nga dapat nato nga himuon. Mabitaw nga si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo namulong usab no sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga nagakanayon kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So aduna na di gilaraw ng daan sa Dios no aduna na giandam sa Dios daan kung unsa nang mga matarong ah, o mga maayong buhat. So mauna ang iyang kabubuton pagtuman sa iyang kabubuton. Kay mauna gisulti ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magaatawag kanako Ginoo Ginoo o makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan dili lamang igo lang tamampo
musampit sa Ginoo, mangayog pasaylo. Pero kung ang atong binuhatan mga kaigsuunan na sukwahi no, sa pulong sa Ginoo, ay dili gihapunta niya dunggon. No? Ngano man, nag-ingon si Ginoong Hesus, dili ang tanan maka magatawag ka na kung Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. No? Sa ito pa, kung ang ato nga pag-ampo, pag-tuo, nga diin walay uban sa maayong buhat, nga mo ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, ay dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So muna nga ato nga tun-an no ug maayo ang Biblia no, ang pulong sa Dios aron nga kita mahibalo kung unsa ang angay natong imuon nga mao ang kabubuton sa Dios. So muna mga kaigsuunan no ang ato nga ibutang no sa atong huna-huna. Sa ako nang gikaingon, dili ta magsigi og unahona kung kanus apa mobalik ang Ginoo. No, kay ang Ginoo moabot sa wala nato dahuma nga panahon. So mao nay makapalaay sa ato nga mga pagtuo sa atong pagpangalagad sa Ginoo kung magsigi ta unahona dugaya pag bagyon mobalik ang Ginoo. Ang atong andamon mga kaigsuunan mao ang atong kaugalingon no? Atong kaugalingon nga mahimo nga matarong ta sa iyang atubangan, mahimo tang karniro no sa iyang pagtanaw, dili ta mahimong mga kanding no sa iyang pagtanaw. So matod pa no nga unsa man no ang angay natong himuon no. Busa mga igsuon ang kalibutan nga atong gipuy-an karon puno sa kalisod o pagsulay. Apan ang Dios na nawagan ka nato mag-aandam alang sa pagbalik. Alang sa iyang pagbalik. Aron kita maandam sa pag-uban kaniya sa gingharian sa langit, ang iyang giandam alang sa matag-usa ka nato ang samay atong himoon. Mao na ni no ang atong gipanghisgutan mga kaigsoonan no atong hinumduman gyud ni no kining pag pagtuo ngadto kaniya unya sa kanunay no sa makanunayon nga pagampo no mangayo og tabang ngadto sa atong Ginoo tungod kay dili pud ta makahimo og maayo dili ta makahimo sa pagampo kon wala usab ang giya sa atong Ginoo no? Walay giya pinaagi sa balang espiritu. So muna nga kinahanglan kita og mga pagampo nga diin siya unta mamuhimo sa paggiya no sa pagtabang kanato nga kita mahimo nga magmadasigon diha sa ato nga pagtuo. Unya ang sunod mao ang pagbasa no sa Biblia no. Pagtuon sa pulong sa Dios aron nga kita makahibalo kung unsa ang angay natong buhaton no, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga diin iyang ipabuhat nga ni kanato no, kung dili ta magbasa mga kaigsoonan magsalig lang ta og sigig paminaw sa mga nagasulti no sa mga pastor usahay kita dili makakatuno no, sa atong kagalingon. Unsay isulti, maura po atong gisunod. Ang problema lang mga igsuon kung ang gisulti wala nakasulat sa Biblia. Ay malimbungan ta, no? Malimbungan ta. So muna nga, ang matag-usa ka na to, kinahanglan, no? Nga mo katun yun sa pulong sa Dios, no? Usani siya sa pagpangandam. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Unya ang sunod mao ang paghinulsol no atong hinulsulan ang atong mga kasalanan bisan nga ang Dios si Ginoong Hesus nagatubos kanato gikan sa kasalanan pero mga kaigsoonan sa gihapon kita mag himo sa paghinulsol ngano man tungod kay mahimo gihapon tang masayop no makasala gihapon ta. So muna nga nag-ingon si Juan isugid no ang inyong mga sala kay siya makaturunganon na tungod ni ana mapasaylo sa
atong mga sala. Unya ang pagkinabuhi, no? Sunod ang pagkinabuhi nga matarong. So munay angay nato nga himuon. Kana bitong mahimutang matarong, dili lamang matarong atubangan sa mga tao, kundi labaw na matarong atubangan sa Ginoo. Kaya dunay usahay mga kaigsoonan nga mahimutang matarong atubangan sa tao, pero dili ta matarong atubangan sa Ginoo. Kanus ana nga panahon mga kaigsoonan nga itabo? Na ana nakasulat sa Biblia. No, kung atong tan-aon ang Mateo Kapitulo 7, versikulo 22, santod sa 23. Usa ka maayong buhat sa pananaw sa tao, no, ang ilang gihimo. Ngano man, ang ilang gihimo mao ang pagbuhat og milagro. Tungod sa ngalan sa Dios, ang ngalan ni Ginoong Hesus mao igigamit. Unya nagahimo og pagpanagna pinaagi usab sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba matarong na sa ato nga pagsabot tungod kay ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit. Pagula og mga yawa tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Diba usa ka maayong buhat para nato? Pero kung atong tan-aon mga kaigsoonan, giila ba nga matarong sila nga nagahimo ni ana? Unsay giingon ni Ginoong Hesus sa 23, pahawa kamong mamumuhat og daotan. Wala ko gayud kamo igkaila. Uy, wala man giila sa Dios. No, nga ang ngalan man ni Ginoong Hesus ang igamit nila aron sa pagbuhat og milagro, pagpanagna og pagpagula sa mga yawa. Ngano mga kaigsoonan, tungod kay ang ilang mga buhat, wala di ay sila nagabuhat sa kabubuton sa amahan. Ang ilang mga buhat mga kaigsoonan, wala nahaom diha sa kabubuton sa Dios. Kana bitong mga inadlaw nga pagbuhat mga igsoon, no, ang gisgutan. Kanang inadlaw nato nga pagkinabuhi diha ba sa Kristohanon nga kinabuhi. Nga usahay nagbuhat og maayo sa atong silingan, pero ang Dios di ay sa tubangan sa Dios dili ta maayo nga man wala ta nagsunod sa iyang kasuguan. Diha mga kaigsoonan, sugo tag sugo sa atong isig katao sa atong silingan, pero sa sugo sa Ginoo di ta sunod. Amo na nga mahimo tang matarong atubangan sa tao, pero atubangan sa Dios dili kita mahimo nga matarong. Kay mao man ang kabubuton sa Dios, naghimo siya sugo aron nga tumanon sa tao, no. Muna ang kung di ta mutuman, mahimo tang dili niya kaimutan, no. Dili ta mahimo nga maandam ang atong kaugalingon alang sa iya nga pagbalik. Og niya nang panahon na mga kaigsoonan sa iya nga pagbalik, kita pag-aisipon nga mga kanding, no. Kung dili ta mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan. So sa diha nga si Kristo mabalik, kung kita mahimo nga matarong diha sa iyang atubangan, ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 nagaingon, no, sa diha nga siya mabalik, uban sa mga manulunda, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya ang verse 17, pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo sa kanginan sa tanang panahon. So matuman ang giingon ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 2 and 3, no, nga mo adto siya sa balay sa iyang amahan aron sa pagandam og luna alang kanato. Og sa diha nga makandam na siya og luna alang kanato, kita iyang mubalik siya sa pag-usab, no, aron sa pagkuha kanato. So mao na ang katumanan mga kaigsoonan sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 16 to 17. Nga diin sa iya nga pagbalik uban sa mga manulunda, uban sa tingog sa trumpeta, ang mga nangamatay diha kang Kristo iyang pagbanhaon paguna. Og pagasakgaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo diha sa kanginan. Og ni anang panahuna matod pa kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. So muna mga kaigsoonan, ingon ana kanindot kon kita mahikaplagan nga matarong sa iyang atubangan, so kita mahimo gayod nung makaavil sa iyang asaad nga mao ang pag uban kaniya dito sa balay sa iyang amahan, og makaig-uban, no, sa Ginoo sa tanang panahon.
sa perting ninduta mga kaigsuunan, no, ang saad sa Dios lamang ang ato nga himuon, mao lamang ang pagpangandam, no, nga unta mahimo ta nga karniro, no, diha sa iyang atubangan. Mahimo ta nga matarong sa iyang pagtanaw hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So muna itong hinumduman mga kaigsuunan nga ang atong pagpangandam hangtod ni, no, sa katapusan sa atong kinabuhi. Dili ta magunahuna nga hangtod sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo, no, kay kung maunay atong himuon roy og di pa mobalik ang Ginoo nya natapos na atong kinabuhi, no. Unya madugayan mahimo inoon nga malaay ta, no, sa atong pagpangandam tungod kay dugay lagi mobalik. So mga kaigsuunan, mamatay man ta og mabuhi, no, maabtan man ta sa pagbalik sa Ginoo nga kita mahimo nga andam, no, mahimo nga matarong diha sa iyang utubangan. Mao nay pinaka importante aron nga kita maka angkon makadawat sa gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon, o mahimo ta nga makig-uban niya sa tanang panahon. So mao kana, no, ang atong paghimuon mga kaigsuunan. So kay wala naman tay oras, no. So din hilang kutob, no, ang atong pagtuon. Ako manginaot nga pinaagis pulong sa Dios aduna moy nakatunan. Og mahimo nga mapadasig ang inyong pagtuo, pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. Og daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay sa atong programa. So aduna usab day tay mga kaigsuunan ding nagasubaybay, no, sa atong programa karon, no. Brother Bernie Pahardo is watching. So salamat, no, brother, no, sa imong pagsubaybay sa atong programa. Og si Mary Jane B. Dimiao, no, is watching. So salamat insih, no, ako ning magulang mga igsuon o mga kigalaan nga diin nagasubaybay usab, no, sa atong programa. Og yun usab si Sister Shira Madraso de Binigracia is watching. So gikanis sa Pantukan, no, Matyaw Pantukan. Salamat, no, Sister Shira sa imong pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. No, kumusta pud mo diha, no, Sister? Yun usab si Brother Jeril Avilla, no, is watching. So salamat, no, brother. Jeril Avilla, so kini usa na to ka igsuon ka uban nga naga buhat sa buluhaton sa Ginoo nga nahimutang kini sa Bayugan City. So salamat, brother, no, sa imong pagsubaybay usab na sa atong programa. Og mga kaigsuonan, wala na magitay oras, og ako manginaot nga kamo mapanalanginan. Pinagis pulong sa Dios, o ginaot ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan ining kagabion. Aron sa ato nga pagtapos, maminaw tao ko sa kamanindot nga awit.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa kagimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingong sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingong sa formasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Oras pagkatro pa sa XFM Davao Region, alas 4:34 na pagkatro pa sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas!
2: Niya sa kinagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tara! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Exciting!
1: Good morning! Orange Katropa sa XFM, malasay stress.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, 5 million pesos kapin nga gold ore og himan pagmina sa Davao de Oro nasakmit sa otoridad.
2: Headlines.
1: Alias Bulaw sa Tagum City, Himasriya sumanakwa og droga sulod sa iyang panimalay.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, pipila ka mga lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday, duha patay.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, US military base sa Kuwait og Bahrain giatake sa Iran.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, usa ka aktibong boksingero giingong paborito tan-aon ni Manny Pacquiao.
2: Headlines.
1: O sa headlines sa balitang showbiz, singer nga si Bonnie Tyler ni panaw na sa edad nga 75.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
3: Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Good morning!
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 10, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ug bukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas gikan sa sulod paingon si gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Katropa, mukabat sa 5.4 million pesos nga kantidad sa gituhang Bulawan kon gold ore og mga kagamitan sa pagminang ang nakumpiska sa mga sakop sa Philippine National Police og Mines and Geoscience Bureau kon MGB-11 sa gilusad nga operasyon batok illegal mining sa Bukirong Bahin sa may barangay Araybo, Pantuka na Davao de Oro niatong Hulyo 7 sa buntag 2026. Giaresto usab sa kapulisan ang 30 ka mga individual nga nalambigit sa kalihukan sa maong illegal nga pagmina sa lugar. Samtang sumalapas sa report na recover usab gikan sa usa ka giingong guwardiya sa mining site ang usa ka unit sa .45 pistol. Dugang niini na recover usab sa awtoridad gikan sa laing o ang laing tulo ka mga armas o mga bala human gilusad ang follow up operation gikan sa tulo ka mga individual nga sakay matod pa sa pickup truck ni atong Hunyo 7 sa gabi. Kusodya na karon ang mga ebidensya sa MGB-11 samtang ang mga dinakpan gikusodya sa CIDG Davao de Oro o giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kanila. Lakip taniini ang kalapasan sa Philippine Mining Act of
2: 1995.
1: Dugang pang detalye sa balitang lokal katropa, alias Bulaw sa Tagum City, Himasrias sa humana kuag droga sulod sa iyang panimalay. Atong sayron ang detalye katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
4: Himas Rias, ang usa ka lalaki sa Tagum City, kini human nakumpiska sa sulod sa iyang panimalay ang gituhoang shabu sa pag-implementar sa search warrant operation. Nagilusad sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa barangay Mangkilam ng siyudad sa Tagum. Alauna dus ang takna sa hapon sa milabay ng adlaw. Gila lamang sa otoridad ang dinakpan nga si Alias Bulaw, 28 anyos, residente sa Nasampit ka barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, nagikasa ang operasyon subay sa search warrant nagipagawa sa Executive Judge of RTC 11, Judicial Region, Branch 30, tungod sa kalimigitan sa suspechado sa illegal nga droga. Diin ato sa operasyon, nasakmit ang 11 kapakiting gidudahang shabu na mitimbang og 4 gramos, nagkantirad og 27,200 base sa standard drug price. Pasakaan na ang suspect sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kansang ikusturiya na sa Tagum City Police Station. Kayom duman sa unang simana sa Hulyo, sunod-sunod ang paglusad sa operasyon sa kapulisan sa Tagum, batok illegal nga droga na may resulta sa pag-aresto sa mga drug suspect o pagkumpiska sa gramong-gramong shabu. Luyo ni ini, padayon nga giyahwag sa kapulisan ang publiko na kung adunay na matikdan nga illegal nga kalihukan, i-report dayon sa ilang buhatan o i-dial ang 911 alang sa tukmang aksyon. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo melilanser matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat ka tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta.
1: Samtang laing 6 kagramong shigituhang shibu na kopiska sa Baybas Operation sa Panabo City. Alang sa kompleto detalye ka tropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
5: Napusasan sa kapulisan ang usa ka lalaki na nilang alias Dune atol sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa Panabo City Police Station sa Barangay New Visayas, Panabo City. Pasado alas 4:54 sa hapon niadtong Hulyo 8, tuig 2026, ang operasyon gipanguluhan sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban sa mga operatiba gikan sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang suspek human kini napalitan sa pusir buyer o gituhang shabu na recover gikan kaniya. Ang tulo kapakiti sa gituhang shabu na adunay gibugaton na 6.1 gramos o gibadabada ang standard drug price na 41,800 kapisos. Ang suspect sa karon gipriso na sa Panabo City Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpasalamat ang Panabo City Police Station sa padayon nga suporta o kooperasyon sa mga residente sa kampanya batok sa illegal nga droga. Katropa, para kanunang baskog ang atong kalawasan, magtumar o Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
2: Express, balita sa punta.
1: Gikan sa Davao del Norte, katropa, ato ang tuan ang Davao Oriental tungod kay National Disaster Resilience Month 2026. Gilunsad sa Davao Oriental, Rion 11 nagkahiusa alang sa Masligon nga kaugmaon. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
6: Opisyal na nga gilusad sa probinsya sa Davao Oriental ang selebrasyon sa National Disaster Resilience Month o kon NDRM 2026 pinaagi sa usa ka environmental caravan o regional kickoff press conference kauban ang mga katapo sa Davao Oriental Integrated Media o kon DOEM nga gipahigayon kag hapong adlaw Hulyo 9 tuig 2026 gipanguluhan ang maong kalihukan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO sa probinsya sa Davao Oriental o sa Office of the Civil Defense 11 uban sa hugot nga suporta ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dengirang. Ang panugod sa maong selebrasyon mao ang Sumba Grove Planting o Coastal Cleanup Drive nga gipahigayon sa Guangguang Mangrove Area sa Barangay Dahikan, City of Mati kung sa diin nagtigom ang mga representante gikan sa nagkanayang ahensya sa gobyerno, lokal nga pag-abhanan, uniformed personnel, partner organizations o mga volunteers aron magtinabangay sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Sumala sa mga nitambong nga mga opisyal ang maong pag-atiman o pagpreserbar sa kinaiyahan mao'y usa sa mga labang epektibong pabaagi sa pagpugong o pagpakunod sa epekto sa mga kalamidad tungod kay kini makatabang sa pagpaminos sa mga risgo nga mamahimong hulga sa mga komunidad. Atol sa maong regional kick-off press conference gibutyag ni Ednar G. Dayanghirang, ang regional director sa OCD 11 o chairperson sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 11, ang kamahinong danon sa likod nga koordinasyon o panaghiusa sa dalang sektor aron mapalambo pa ang kaandam o kalig-on sa mga komunidad sa Tibuok Davao Region. Mitabok usab sa maong kalihukan sila si Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Engineer Gretchen P. Cuevas sa DOST 11, Rachel Guerrero sa DSWD 11, Davao Oriental Public Information Officer Attorney Lovella V. Tagder o ingon man ang mga opisyal gikan sa Disaster Risk Reduction Offices sa Tibuok Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte o uban pang lokalidad o panggamhanan sa rehiyon. Gidugang pa sa mga opisyal nga ang kaligon sa komunidad dili lamang masukod pinaagi sa abilidad niini sa pagresponde sa panahon sa kalamidad apan kun dili pinaagi usab sa kapasidad sa pagpugong o pagdumala sa mga risgo sa wala pa kini mamahimong dakong trahedya. Pinaagi sa bililhong selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026 padayon karon nga mas gipaligon pa sa probinsya sa Davao Oriental ang kampanya alang sa pagpangandam sa mga kalamidad kalidad, paglikay sa peligro o pagpalambo sa mas luwas, mas andam o mas malungtarong kaandam alang sa taliabot nga mga kalamidad o bisag unsang emerhensya. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon the Fourth, nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental. Ulay ni Talia sa balitang lokal mga katropa, 10 pesos per liter nga fuel discount para yung gidalit sa Davao Region. Registradong traditional modernized sa jeepney o van drivers, giyawag nga paimuslan kini. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
7: Nanawagan karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ngadto sa mga tradisyonal o modernized jeepney drivers ug van drivers ug operators nga pahimuslan ang padayong gidalit nga 10 pesos kada litro nga fuel discount sa mga accredited nga gasolinahan. Sumala ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2 Engineer Ronel Victor Panigon sa 4,470 units nga gitagan-an niini anaa pa lang sa 2,600 o anasa 60% ang nag-avail. Aduna matudpay 712 ka-participating gas station sa tibuok rehiyon ang accredited niini ug mailhan ang nagadalit og discount pinaagi sa nakapaskil nga tarpaulin nga dunay logo sa Bagong Pilipinas, DOTR ug DOE. Mamahimo matudpang mapahimuslan ang kutob sa 300 pesos nga fuel discount matag adlaw ug hangtod 1,500 pesos kada semana. Giklaro nga ang diskwento alang lamang kinini adtong kwalipikado nga jeep o van nga nakarehistro sa LTFRB. Kini nga programa nahimo pinaagi sa kolaborasyon sa LTFRB o Department of Energy, agigtabang sa mga POV drivers taliwala sa kamahal sa produktong petrolyo. Mga katropa, aron dili maghanap ang pananaw samtang gabiyahe sa kadalanan, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay Tropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Regional. Balita sa Regional.
1: Oras mga katropa, alas 6:15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, arong perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na kini sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Pipila ka mga lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday. Duha patay. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
8: Nalunupan ang pipila ka mga barangay nga sakop sa Valencia City, Malaybalay City ug lungsod sa Quezon tungod sa kusog nga pag-ulan epekto sa bagyong Inday nga gipakusog pa sa habagat nitong Hulyo 8, 2016. Dokong porsyento sa mga humayan ang nahimo nang dawdagat ang baha ni sulod na usab sa dagang mga panimalay samtang adunay pagdahili sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko. Bisan pa nga ang dalan giablihan pag usab sa mga motorista pagka Miyerkules sa gabi. Duha usab ang natalang namatay. Din usa ka 70 anyos nga lalaki ang naanod sa baha human ni sulay sa pagtabok sa suba samtang pauli gikan sa trabaho. Ang iyang patayng lawas nakit-an pagkagabi samtang mga launa sa hapon sa Webes nakitang patay ang usa ka lalaki sa sapa sa Maypuro 4 barangay Mahayag Quezon. Ang biktima gilang si Jeronimo Sabihon kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabi. Sa Valencia City 15 ka pamilya ang temporaryo nga gipabakwit samtang kapin sa 200 ka pamilya usab nga ginangkuban sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit sa Malaybalay City. Pagka Webes, Hulyo 9, ang tubig baha niubas na ug ang mga bakwit hinay-hinay nga namanik sa ilang mga balay. Samtang 5 katulungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase Hulyo 9. Human nisulod na sa mga classrooms ang tubig baha. Laki po samsen nagsuspende o klase ang lungsod sa Kabanglasan ug syudad sa Valencia. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipinas para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios, tanong kagikan sa XFM Bukidnon.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Samtang PRO 12 nagmugnog Special Investigation Task Group aron tutukan matudba ang pag-pang-ambush sa duha ka pulis sa Sultan Kudarata. Alang sa kompleto detalye, katropang Ivan Bulonan.
9: XFM Report. Nagpagawas og kamanduan si Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12, ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station, ug uban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat, nga paspasan ang pag-imbisiga sa nahitabong pagpang-ambush sa duha ka mga pulis nga silang Patrolman Jorel Bulyos ug Patrolman Apollo Pagurayan, nga susamang nakabase sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Region 12, nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat, nakalabayng gabi'i Hulyo 7. Sigon sa Regional Director, nga angayon lamang nga matagan o gustisya ang kamatayon sa duha ka mga patrolman, nga igo lang nagatuman sa ilang mandato, isip mga tigpatuman sa balaod. Gikonsidera nga pag-traidor ang gihimong pagpang-ambush sa duha ka mga biktima, kansa wala gayoy kalaban-laban sa diyang nahitabo ang pagpang-ambush. Una na ang gibutsag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil sa mga biktima subay usab sa ilang nakitaan sa area kung asa dugay nang giatngan sa mga suspect ang mga biktima. Una pa man nahitabo ang krimen. Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagmugna na sila og Special Investigation Task Group nga maoy gitahasan nga mag-imbisigar sa kaso sa pagpamusil sa duha ka mga pulis aron mapadali ang pagtigom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa panghitabo. Inoon, sigon sa opisyal, aduna na sila'y ginasundan nga lead sa maong krimen o gilauman nga masilbi ang ustisya sa daling higayon. Nagpahinomdumo sa bang opisyal sa tanang kapulisan sa riyon nga kanunay mag-igmat batok sa mga kalaban. Mga katropa, angayan lamang mag-igmat sa tanang panahon, hilabi na sa nagunang kalaban sa atong lawas nga mao ang Balatian, Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
10: XFM Report.
1: Kaya salamat katropang Ivan Pulonan na nukagikan sa XFM Jansand. Samtang lalaki gikan sa eskwelahan gipusil patay. Alang sa kompleto detalye, katropang Stanley Dueñas.
10: XFM Report.
11: Patay ang usag kalalaki human kining gipusil samtang nagmaneho siyang XRM nga motorsiklo alas 7 ang dagna kagapon sa buntag dito ang dapitas barangay Tungawan sumidot sa Bangarusor. Base sa inisyal nga impormasyon, ang biktima na ilang si Toto ang dapit 46 anyos minyo. Residente sa Bruxingos barangay Duray sumidot sa Bangarusor. Base sa inisyal nga impormasyon gikan ang biktima sa tulungaan. Apan gipusil kini dihang pauli na siyang Pinoy Anan. Nasairan nga nagaangkon ang biktima dagang sa madsing kalawasan sa wala pa matino nga armas. Rason nga nakabsan kini siyang hinulumang ginabuhi. Panayin magkaroon ang baguting investigasyon sa kapulisan aron masairan ang hinungdan sa pagpamusil og badagban ang mihimo sa krimen. Ang maunga balita giyatod kanato sa Sandon Gold Coffee Mix, nagkapangapigan na, nagkapagwabog, nagkapagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parbasya nga dool sa inyong mga lugar. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, gikan sa 89.5 XFM Pagarian ako sa katrupang Stanley Duhinias. XFM News.
10: XFM Report.
1: Daga salamat katropang Stanley Dueña.